xama di go wala agu dofu gu mat bañ faale ganara Cheikh Samba Diarra mbay na ñoom nañu xey rew suñu

aksifa mom gis far lu fawkhalu defa wax baganara bañul mbokam jelul dal beddiwul kuko bañ berul jamanom utul ay xam baganara nakhfalewul kuko togn te sakulit kuko bañ ci ay mbokam.